0: security operations as evidence of Tehran's military strength, and therefore he's gone ahead and said that this is, of course, fear that is on display. Let's listen in.
1: این که هر گونه شرارت جدید رو هم ناکام بگذاره.
2: داخل امریکا
1: و حسب یک دولت قانونی و برخواست. و قطعا کسانی که مرتکب این جنایات شدن خودشون میدونن که چه جنایتی رو مرتکب شدند و قطعا این ترس و نگرانی همواره باهاشون خواهد بود. رهبر معظم انقلاب فرمودند که آرزوی مرگ آرام رو به گور خواهند بود.
0: And that reported plane switch took place after US authorities received a credible and imminent threat that Trump's presidential aircraft could be targeted. With that, we're slipping to a short break.